ham ea sir ikli ham eka deng wang sen san abin pukang sam chong sa vet ni klang do mon duk mon sang e do mon duk mon sang

kisang eboron kipabang sopi ingpong yang son se jeng kumbang. Eboron kipabang chomri leng le lang. Tibo deine pan pran mui en yi tang. E pran mui en yi tang cheng sang son se nang. Pukrung ching sai lang lang ne dam yui po ne pran. E do mon

Nam Eseng Mon Dogri Nang Si Im Po Ma Rang Ajay Di Phu Tang E Ajay Di Phu Tang Hai Ne Karali Tang Hai Ne Areng Sang Levan pa lo noi nang yi nong alir an. E yi nong alir an ka deng pong pen pang. E ka deng nang ki chan. Le thum so pa beng yang yok me ha ru dang son se non cheng sang seng mon duk ri nang e seng mon duk ri nang yang re met met yang a seng a rong klang. See?